Uporno zezaju male. Zajdale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bule i ginu.

svakom času samo mirno ćutim. Govore nešto kako znaš i volim svet u kom je život kad ga gubim.